0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسكي أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لماتي، بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنتي أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن الأمم لغات عديدة ده بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جالي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتشمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وانا مشيت لها شفتا قايتي سيو أجباني. من يوم ده انا ب 2021 مشيت لها ده اللي شاك فا قاي نجي لها قاي نجي لها قاي نشيفا كيف قايتي سيو علماني تكنيك انا ريسيكلاج ده عمل كيكينا انا بديتا فوق.
0: وشنو الانواع القديم تستعملوا ده؟
1: ريسيكلاج اجال قاني سي daga na do recyclage décoratif. Décoratif le chuno ishan ana nak darnishi la pneuda transformer le yabga michel bambar tagot foga wala yabga michel salon wala truraga khutu da kalfi salon da tagot foga michel bouté ana almidol la nishila transformer yabga michel sapé alga so foga noel dola be huda kan gateta gateta ni se foga sapé nda adilke bakan akar krusana adan kula be bouté gay shifi da kan gateti gateti dukak dukak dilla ti transformer foga kopana sheribin alme kula be buteda takda takta ti sebe technique anado dilo talga foga kopal tasher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti developer fikra nak foga da takda ti transformer kula madola anina chaja magan consommer almi gan consommer jus dol gan consommer wetrukul indina be dol moto dol indina mi kan biga gedim khalas da magan dafugu alum indina fi wara be benna dola ma kabine fi bakan gaine dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena maral gaine adu palido min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outur michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da fogada gani di gani salam nak dan shilo ana gani sey keke kay antoni
0: sina ana ke gatte de shila leki wakit kamke
1: bakan wedin al shila le michel une heure du temps kula fi michel kursa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nak tanak tabe appareil dol al adapté da ni sey ni arranger tu khashuma na male yakta dol oni disa foga bukul dol la kan katir da nak dan ni se en une heure du temps nak dan ni se michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na dukan bambar 16 dol la kan pouf sakida 2 heures du temps nak dan ni se o kan 16 al adil koisida yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin yakhadu makida
1: semi hasa keda ana makidi mina gay ni se be ahwani dol o wekit badeta gay ni se da human kul shafo jabam alam da mam humam ga dinne so kidime da ekiba gina da michel ashara naski khamsa banawit khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara wo nas da kulla fifa miyagi kuzi agi dol be frera gi sera gi dol gani so kidime da sawa
0: kidime da wajin huma iso wala kulla kanti basti sai
1: ma kidime na ana na michel leader d'équipe wala na dum ke sai wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam sawa gani so parce que fi ay ko mam gaytu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kammaltu min khidma na ko al wasakh al faddal da tisuki kif
1: ana al yom kitime ngi gani seyda man dora le wasakh faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al mesaba isey beta na ambauda doli jibale na maradama adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gara gani utiliser complet lakin fifi krakin doran développer da kan ifadilla alum indina entreprise wa gay sey fi transformation ana residu de la michel chez ana ki kan kasara na jini namshini shila yeji sey foga pave caro entreprise alum gay sey ki dimeda mission agina da le déchets plastiques ke da maya go fi environnement agina
0: jamhur da gadin yakhbolo mam ki da ajala ajala gay shuru wala ki kef
1: alum da ma hay ki dimeda gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulun nafsum wala grusum yeji saudu na foga da miskila shia lakini anina huda misio agina oshoya shoya da neju ni wodumle man kule yabgo partisana ekolojia na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashariya na
1: projet de la quartier lakini projet agel kabir marawayal dora le d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marawayda centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yalima kidime na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu da inda odd 13 anoda dabes al important fond vert dol ko mamad dol la fi alium anan dora nabga michel expert ana huda ni saida jeune chadien dol africain dol wala awin afrique wala chat kulum ke da kali alumu meti ana recyclage da wo y souvenir fi beje hana dabes projet agira leni créer centre sous régional au alum projet agida khalas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tout ça sar da ana marché c'est à concours da ana jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat au alium gay sauduna gay montrer na kikef kikef nakdar dans toute forme de projet da au projet agida isma kadam ta foga dit troisième lauréat da recyclinov consulting da entreprise agay sefi formation former jeune fi recyclage be a windol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kul yam shi chakima da ko projet
0: difficulté gatel gay
1: ma ay kidime al nade mi seyda inda difficulté alium ana difficulté agay kabirda fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wala spécial ana recyclage da o appareil de kula ma indi gani save be ideni alium kan ana indi espace al adil machine de la sophistiqué da nakdar nam chefi échelle industrielle référence mara wifi chat o côté wa shada ay kum ngay sey day dora grosse. Donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasal ga yakudu mayda il leni motivé anambe gurus nanam yeji yakidim da kali yal gahana akila nao ana besoin ya nao da ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasal ga ya somoni guiding partenaire anaman dora don sakin dora partenaire don isaiduni leni lancé o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan tile awinal guiding yugulu mishil entrepreneur da hushol souk bes that intimidation
1: entrepreneuria da ma souk bes entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dora tise da sey alium michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol kan yantim fond dol developper foga activité tise zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasco be groupement dol association dol o chercher da kumam ko dai developper male tam chiti bia o teji ti chakima o grous dati shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneuria da tago ti developper fikra na fi kumam mal ti seida i durer kan alum ana badet fi zere hana basal da kan yoman ana ala nada en kun bine ci way formé aga o hikul tarfa dani soku mama la chenchen
0: aha dernier mois ana ki tourle ni chou
1: fi palana da ay chaté mara rajil sahir no gumu fo initier kuma mal yab galena utile ali jiba lena revenu don da yakidimi anso wala ay mara gal yagor yar ja masarif wala rajila yan ci chunu chunu da alium kan élève kulada kin jabet weki kan indada yeb dari sey business ana téléphone al alum indina android da hu da bes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke développer initiative de alium projet de gatir gaya compagnie il suffit juste kalinam chunu fatouchou nasa lenas anan doran sey keke da namji be wen wan gumbe wen nabada be wen wen daya adil managodu anan narja abana narja rajli narja akti a la la la o manu nkhoto ayya tout problème ak na firas gouvernement ala état da ya Eta da anina se, bala anina da eta ya godwa. Khali anina bes, montre le eta. Ku bala kuklu anina gadi. Alium da, resous ana eta da yatu. Hana ma population wa. Population ga sey, gous ga yam chifi douane, trésor, o eta ga jere besey. Eta da hu ga jere lena, anina nso. O nantu discipline de jere lena ati.
0: Shukran, merci madame Chantal. Asad al mustamin, sumitu madame Chantal. Zasani ana al adawat al talifa. Wa maakum fi al idad wa taqtin zamzam Abdullahi. Wa fi tasjil Jamal Musa Atim. Tahta ishraf Abdullahi Tosh wa Alifa Muhammad Saif. Shukran lil mutaba.

0: واستمتعوا بفقراتنا.
1: قرنا بلني قد ما قو وجرنيني وجرني قل دي ما قو دي وتجي قلن في ألا ما أودا ويا ويا نبدا أنمي.
2: Assalamu alaikum sote ngetumbe watin gomna kili jamdi sapo kalkal jottodo ha suudu radio wakati do wakati ngambodo nan ko kubaji mon be fulfulde ande bodum min sobe o sudde e sunu krobe hulda be do wakere technique jog be gabriel be halima adam usman dum kambe ben berreten ha wakati ngi wakitena ha suudu radio be fulfulde e mi jitaina bo amin bodum jim taroje ay no kutini do kubbe suudu radio jamdi sapo yar go jamdi sapo min to gas do wakati ngel modon no kubaji mon be fulfulde e non fodde ko am teskuno ko djuma djum dan be ci don be bukar dombo taskite mo ine jonde modon gam nan ko djit tammi mo dan ko der wakati ji sedda kabin technique
1: ami ti alla jonda do gam de man amre re wata gam o memi o ya o ya memi ai jo to jada ban ulima soje kamaru godo buranno ujinere ai jovi va dipa mai dogore gavanno me dipi onde devo din devo donno dani dipakare je gada bindino e devo se urdi oggi gavan jungam se uvi va gavan kovan ma Oviyo teo Nigeria dimidi Teo ima gawan tata uldo Miwodi Allah miwodi bukarbe Allah